Рок. Зірок.

I can drift, I can dream.

Rock. Зірок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри не е само глас с диапазон и сила. При него има театралност, яснота, контрол и усещане за сцена дори в студиен запис. Робърт Плант носи друг тип присъствие. Височина, вик, блусова разтегнатост и почти митологична свобода. Аксел Роуз е разпознаваем не защото звучи удобно, а защото гласът му има ръб, нестабилност и опасност. Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зир.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40 годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно, любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Lover Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен, парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проект, а световно име. Money Maker не е философия за капитализма, това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпрос.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни и винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз, буги, почерк, трио, без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществува. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме Ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7-8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия е плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роли, излиза от тях, обръща интимното в грандиозно и грандиозното в почти иронично. Гласът му не просто носи мелодията. Той организира драматургия. В Queen това е особено естествено, защото самата група мисли рок-музиката като пространство за преувеличение, сцена и образ. Студиото не е само място за запис, а място за построяване на свят. Сцената не е място за изпълнение, а място за ритуал. В такъв контекст, вокалът на Меркюри не може да бъде само отпред в микса. Той трябва да бъде водеща фигура в една по-голяма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъла. Да превърне песента в сцена, припева в жест, студения запис в театрално пространство. При Фреди Меркюри рок-вокалът не е само изповед. Той е спектакъл, в който контролът, ролята и емоцията стават едно цяло.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри не е само гласа с диапазон и сила. При него има театралност, яснота, контрол и усещане за сцена дори в студиен запис. Робърт Плант носи друг тип присъствие. Височина, вик, булсова разтегнатост и почти митологична свобода. Аксел Роуз е разпознаваем не защото звучи удобно, а защото гласът му има ръб, нестабилност и опасност. Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Rock. Z-Rock. Feels familiar when the knife gets buried into my beating heart.

0: Зірок. Олівія Уайлд і Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с една българска банда, която все по-верно заявява мястото си народната сцена. Поводът е вторият им сингъл The Voice Within, песен, която носи силно лично послание и показва още една крачка в развитието на бандата. Гости в студиото при мен са Михайла Котева, Петър Димитров, Йоан Стаматов и Бождар Давидков от Inner Strife. Добре дошли, здравейте.
2: Здравейте.
1: Първо, честито за новия сингъл. Какви бяха първите реакции след премиерата?
3: Доста добри. Нали реакциите на публиката?
1: Ами реакциите на публиката.
4: Нашата реакция беше най-накрая.
1: Да, вашата също е важна.
5: Ние сме във възторг.
2: Абсолютно, да. Видеото се гледа. Яко.
5: Изключително позитивни отзиви в социалните мрежи, в коментарите на видеото, сред познати и непознати, така че може би сме на прав път.
1: Песента разбрах, че е написана преди няколко години, но излиза чак сега. Защо отне толкова време да се появи на бял свят тази композиция?
5: The Voice Within, както и много от нашите песни, е написана 2020-2021 година. Само че от нея е известно време да формираме състава, в който да изпълняваме нашата музика, концепцията. Така че, да, просто така се разви пътя на групата, но сега набираме скорост и съвсем скоро време може да се очаква и нова и нова музика.
1: Обръщам се към теб, Михайла, ти ли си автор на текста?
5: Да, аз съм.
1: Това е лична история или по-скоро тема, която всеки би могъл да се припознае?
5: Не е конкретна история, нещо, което тематика, която ме е вълнувала и сега си давам сметка, че с течение на времето става все по-актуална в моя живот и това е доста смешно. Тоест нещо, което не съм конкретно преживяла тогава, но почва да ми се случва. Значи трябва да внимавам
1: за какви текстове пишеш за напред.
5: Абсолютно.
1: Когато обаче някой чуе симфоничен метал, по-скоро първоначално си представя епично, фантастична тематика. В случая е нещо по-човешко и по-лично. Това ли е посоката, в която вървите?
5: Може да се каже, ние така сме кръстили нашия стил симфоничен power metal, но не е съвсем така в конвенционалното разбиране за този жанр, пък и живеем 21 век, все пак не е 2000-та година, Nightwish и така нататък.
1: Да.
5: Всички стилове претърпяват някакъв вид трансформация, осъвременяване, а може би просто не сме намерили още правилното заглавие за това, което свирим.
4: И аз така бих казал. Може би още не съществува името на жанра.
1: А как бихте го... С какво бихте смесили тогава като жанрове, за да измислим вашият жанр?
5: На работното име е Sophisticated Noble Metal.
2: Философски метал.
1: Интересно ми е и за видеоклипа да си поговорим, споменахме го вече. Случая е изградено по-скоро с цветове, светлина, не толкова да разказва история. Ваша ли беше идеята да е така минималистично или режисьорска?
4: И двете. Ние бяхме на една и съща страница с режисьора Асен Кралев. Искахме да направим нещо като плейтру за клип, но той си вкара, измисли как символично с светлината да изложи промяната, която се случва така в песента. Има един символичен сюжет.
2: А и също така е първият ни клип и е де-факто представяне на нас пред хората, които не са ни виждали все още, така че малко по-кохерентно, малко по-семпло, но красиво.
1: За колко време успяхте да се справите с снимките?
3: За един ден. Самите снимки един
2: ден.
4: Няколко часа по време на буря.
1: Аз обичам да питам сега, имаш ли някой гаф, нещо по-неочаквано, нещо интересно, което да ни споделите от кухнята?

0: по време на снимките.
1: На снимките ли? А, скъсахме кожата на касата, бубец. Обаче я скъсахме в последния момент. Тък му свършиха записите и тя се скъса.
2: Аз пък си скъсах кубинките и баса ще ми падне два пъти от колана, така че беше перфектно. Не?
0: Вътре в вашата банда, Inner Strife, кой е най-големият критик?
3: О.
1: Мишето.
3: Този, който гледа виновно настрани в момента.
4: Еми, това е положението.
2: Мисля, че всички сме доста критични към себе си и към това, което правим по един или друг начин.
4: Критериите са високи и личните, и общите за проекта. Така че... Но ако трябва да се сравним, може би. Може би съм аз.
0: Всъщност, как върви динамиката? Как създавате музика заедно? Освен The Voice Within, колко други песни имате?
4: Преди The Voice Within ние релиснахме първия си сингъл End of Illusions. В лайв сетлиста ни има още 5 песни, които са напълно завършени, една по една в момента се записват и ще бъдат скоро издадени като албум. Също така сме в процеси на писане на нова музика.
2: На този етап, понеже много от парчетата са писани отдавна и са заформани, доста са кристализирани. В момента бих казал, че моето лично усещане и моят личен опит с писането, или по-точно конкретно добавянето към песента, е просто когато тя премине през моя филтър, неизбежно има малки промени спрямо моя вкус, нали? Всички го правим до някаква степен, слушаме заедно, събираме се и решаваме дали е уместно или не, дали работи за песента или не. Така че да, в момента е нещо такова. Някакъв вид смесване.
0: Доизчистване на... А като говорим за вкусове, кои са бандите, които ви влияят най-много?
4: Айде!
3: Много труден въпрос.
2: Ами, напоследък се преноса кефе на Castle Rat. Намерих и немацки, които се казват Blackwater Holy Light, които днеска им слушах целият първи албум. Мисля, и една камара неща. Нови листи са много яки.
0: Да.
2: Давай нататък, защото може цял ден така да редим банди.
3: Всеки от нас може по цял ден, да. Аз от малък съм израснал с power metal конкретно и класическия рок, но последък завих по-към групи като Gojira, Mastodon, Catatonia, Pain of Salvation слушах два дена подред.
4: На последните години любимите ми банди бих казала, че са Beast in Black, Mirat, но при положение, че свирим, да кажем, симфоник метал, естествено изслушала съм цялата дискография на Nightwish множество пъти. Така дългогодишният ми фаворит в музиката Ингви Малмстин, честно казано. Но в своето творчество понякога се усещам, че има много така интересно влияние от една особена група, която някои обичат, други мразят, и тя се казва Wasp. За мен това е много добра група. Текстовете са на изключително високо ниво. Въобще лидера на групата, според мен, една сериозна личност, не е съвсем оценена като хората. И аз забелязвам своето творчество някакво влияние. Колкото и така изненадващо да може да звучи.
1: Аз лично слушам най-вече Рамштайн. Даже последните години слушам по-малко метал, слушам предимно по-съвременна музика, където има електроника и друг тип неща, защото смятам, че метала се е изчерпал до определена степен в сегашния си вид. И всъщност това до някъде добавя към звученето и на нашата група, защото искаме да звучим малко по-съвременно и също да има електроника и други неща. Тоест, нали, време е нещата да звучат по малко по-различен начин.
0: То също с това поражда и въобще смесването на стиловете в момента. Ще продължим след малко. Сега обаче да чуем новият сингъл на група Inner Strife, The Voice Within.

0: Това беше The Voice Within, новият сингъл на Inner Strife. До сега говорихме за песента и всичко около нея, но сега ми се иска да надникнем още зад кулисите, как функционира една сравнително млада банда, как се вземат решения въобще и как се стига до концертната сцена и колко трудно всъщност е да правиш авторска метал музика в България. От 2024 всъщност сте в този състав. Имате участия вече натрупани зад гърба си. Кой концерт до сега ви е останал най-ярко в съзнанието?
1: Полинеро, може би?
2: Вземи думите от устата. Да. Това беше вторият концерт за мен и Йоан в групата.
3: Точно така, да.
0: И... Самостоятелно участие или бяхте заедно с друга банда тогава?
4: Бяхме на Полинеро Рокфест.
2: Беше страхотна обстановка. Звука беше топ. Имаше много млади хора и в публиката, и в другите групи.
4: Е, самата сцена е голяма и открита.
2: Да, приятно е да се свири по този начин.
3: За мен беше безобразен стрес. За втори поред месец, понеже миналия месец се бях присъединил, защото предишният басист на бандата имаше нужда да отстъпи за по някакви лични причини. Ме помолиха, питахаме дали съм окей с това да запълня. То учих песните на бас един месец, следващия месец той се върна. И аз, понеже исках да остана в бандата, казах... трябва ли ритъм китара и учих песните и на китара. Тоест два месеца поред, нали, редом с всички други неща в живота, които се случват. Да, и въобще беше ми много труден концерт.
4: Еми, за нас беше супер.
3: Помня, те излизат от сцената и с такива, yes, много беше яко, аз съм фъгала. И се чуя какво стана, нали?
2: Пребледнял.
3: Да, тотално.
0: Все повече български банди излизат с много качествена музика, но не всички успяват да достигнат до по-широка публика. Кое е най-трудното? Да намериш публика, участие, финансиране или въобще да задържиш мотивацията си да правиш това, което ти харесва?
4: Целият комплект е труден. Няма лесно. Това е, правим го, защото искаме. Но няма стъпка, която да е супер лесна.
3: Тотално,
4: така че...
3: Да.
1: По принцип ние имаме едно правило, разбрали сме се, че независимо какво правим, трябва да свирим всяка седмица. И
0: хубаво правило.
1: Да, на базата на това, дори някой път да не ни се свири или да сме заети, като свириме си поддържаме първо мотивацията и второ се сещаме за допълнителни неща, които трябва да свършим. Общо взето, да, както казвам, ищо всичко е трудно, но трябва да се свири постоянно.
0: Това лято ви предстоят концерти, видях, че вече имате... Така, заформен график, къде могат да ви чуят най-скоро, а и след това?
2: Най-скоро ще могат да ни чуят хората в Life and Love в София на 29 юли този месец. А на следващия ден пък сме във Варна в клуб Smile. Това е заедно с две австралийски групи, Джереми Харис и Амифай. Във Варна ще се включат и Parking Dog, местните нови легенди. И... нямаме търпение да обиколим, да сме свирили във Варна до сега.
0: А къде намерихте тази австралийска група?
2: Всъщност...
4: май тя ни намери.
2: Те ни намериха, да.
0: Много яко.
2: На някакво рилче във Фейсбук бяха коментирали. И то още преди да започнем да ги спамим безочливо, както правим сега.
4: Ма ние сравнително често подгряваме разни чужди underground банди.
1: Да.
4: Така се... Така
1: ние май сме свирили повече с чужденци, отколкото с българи.
4: Невъзможно.
2: 50-50 горе-долу.
4: Да.
3: Любимите ни са Seven Thorns, разбира се. С които вече колко? Три пъти?
4: Два
2: пъти сме свирили.
3: Два пъти, да.
4: След това в Румъния ще свирим за първи път. Bikers in Romania, идваме.
0: Къде е този фестивал? Предполагаме там.
4: Констанца.
0: Супер.
4: Да. Така че много се вълнуваме. Всъщност ние не сме свирили извън рамките на България.
1: Кажи датите на Румъния.
4: Ами на...
2: 14 август.
4: Да.
2: Да.
0: Наближават. Има ли разлика между клубната и фестивалната публика? И не само като банда ви питам, а и въобще като рок-фенове. Кое ви харесва повече?
4: Е, колкото е по-голяма аудиторията, по-добре. Според мен открито е по-готино. Това си е моето мнение.
1: Ние нямаме и толкова опит на фестивали по принцип, но като че ли ни харесва повече. Има повече различни хора, които са събрани да слушат различна музика и така има шанс те да те чуят, а и ти има шанс да чуеш други групи. По-интересно е. Повече контакти се правят, сцената е по-голяма, звукът е по-добър. На фестивали предпочитаме.
3: От тази гледна точка, да, но зависи да е. Като фен бих казал, че много зависи от бандата. Къде има мястото? Ако са банда, която е нали, по дизайн за голяма сцена на фестивал. Очевидно, okay, там е място. Ако е нещо по-мръсно и underground, бих предпочел да го слушам в клуба, заради цялата естетика.
0: А, споменахте, че вече сте свирили с чуждестранни групи. Има ли банда, за която, с която много бихте искали да излезете на една сцена?
4: Айде с Пинстин Блак, викам аз да излезе.
3: Честно казано...
2: На някой стадион.
4: Да,
0: супер, възможно.
4: Да.
3: Когато си мислиш за банди, с които искаш да излезеш на сцена, има два варианта, мисля. Или търсиш банди, с които си подхождате. Нали? Mm-hmm. Така че ара да кажем, защото Бистин Блак го минахме като опция. Майрат, да, yeah, пак би било, нали, кохерент. Yeah. Обаче, ако питаш мен лично, нали? Касъл Рад, Опет, някакви фен, такива, на които съм голям фен, бих много се изкефил си с тях, защото ще ги тормози в бекстейджа. О, мъга, дай ми автографа си, фотографиите си, всичко ми дай.
4: Може с Hammerfall.
3: Шур.
1: Да.
4: Панър метал.
3: Така е.
0: Да. Кога очаквате да се появи дебютният ви албум? Мини-албум или...
4: Нормален.
0: Нормален.
4: На есен, надяваме се. До края на годината със сигурност. Това ни е цел. Така че...
0: А мислите ли за физически носител или основно дигитално?
4: О, категорично, моля ви се, аз слушам касетки, дискове, само не ми работи грамофона. Това е задължително. Няма... и то не е само заради мен. Хората обичат да си имат някакъв спомен и някакъв физически обект.
0: Нещо, което да пипнат.
4: Абсолютно, да.
3: Те питат така, вече че... за албуми. Физически.
4: Отдавна ни питат.
3: От време на време, така че...
4: Да.
0: И преди да се разделим, един любим въпрос имам аз. Имате ли си някакви ритуали преди да излезете на сцената?
1: Караме се.
2: Не, биеме се.
3: Главно се караме.
1: Шегувам се.
4: Е, сега ще вижте. Мислили сме да си създадем такъв. Може би всеки си има някакъв личен, но общ, да, имаме тази идея да си създадем, но за сега нямаме.
3: Сега като казваш, като го питаш, нали, от известно време забелязвам, че понеже в деня на концерта нямам напрежение, не се чувствам напрегнат, но точно преди сцената вече почва малко го усещам, нали? И мисля, че инстинктивно развих навика, просто леко подскачам от крак на крак, загрявам, раздвижвам се, бия си два шамара. Наистина, буквално, за да се почувствам, малко извън главата си, извън мозъка, да изляза на материалното, което реално ще бъда след някои секунди. Така че мисля, че това всеки път се случва. Да кажем, подскачвам два пъти, бия си три шамара и излучвам
4: си. Ама искам да ви кажа, че преди най-якия ни концерт се хайпвахме.
3: Така е.
4: Така че това трябва...
3: Това Полинеро ли е?
1: Да, се хайпва. Да.
3: Аз не си спомням заради психологическата травма.
4: Да, добре.
0: С много смях ми е това интервю. Много ми беше приятно да сте мои гости. Михайла, Петър, Илан и Божидар от група Inner Strife. В Тиетаназирок слушахме вторият им сингъл, The Voice Within. Вече е факт. Слушаме го и в програмата на Зирока. Можете да гледате и видеоклипът. Може да ги слушате и на живо това лято с няколко концерта у нас, както и в Румъния. Аз ще ви очаквам отново на есен, когато сте готови с албума, да не забравите да ми се обадите.
4: В случай.
0: Хубаво лято ви пожелавам и
4: до скоро.
3: До скоро.
0: Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирока.

0: кутията на Z-Rock.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Rock. Z-Rock.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок.
2: As usual, you guys corner the market on hospitality.
3: Hospitality,

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок-среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок-вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Зи рок.

If it's a large town or a small town, just like Joss.

0: Rock. Z-Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Balkan G.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене.
1: Само по Z-Rock.